0: min tlan ta ti hlak ngai thlak tak kha chinga veng ko ran zai pol ten anon rem ani ole te chong chu tun tum zai pol la rem huna ra si veng baptist bial zai pol le chinga veng ko ran zai pol ten hena tanga patien fakna hla an rem kan ngai thlak thai te chu ani a akashwani aizol tanga pon chu ani he hi akashwani aizol ani tura chuan thu soi toy kan ngai thla nga tun tuma hian lalmal so mi ainon veng mi in kan lo hrisel zok nan kan ti ve tur te ti thu pui manga thu asoi ilawngai thlang u
1: ole tukina kan thu pui tur chu kan lo hrisel zok nan kan ti ve tur te ti ani a ama sa in hrisel na hi a om zia han soi masa ila kan ril ru te na nge tak kan lo nei chu nat nei na ti bai lo emo nat na wanga boy na nei lo hi ani ome hrisel na lama khovel pum pui min kai shwai tura pol lian ber le rin tlak ber world health organization who chuan hrisel na om zia ti hian min chil fia saka hrisel na chu taksa ril ru le khotlang har sat na nei lo ani a nat na in atak bak lo le ati boy lo ringot hi ani lo ti in WHO shilfiana atang hi chuan taksa hrisel nei ringot hi atok lova ril ru hrisel le khotlang nun hrisel tak kan nei angai ti na ani hebi ba ka poimo tak pakhat chu kan tharau lam nun hrisel hi ani hrisel na hian kan taksa physical kan ril ru mental le tharau spiritual dam na pia lama midang ne na hlim takanun ho theina social health akeng tel vek ani ti chuan hrisel na omzia chu ti khan kan lo she to boka tuna chuanin kan lo hrisel zok na na kan ti ve tur te lam kan lo hoyanga pakhat na a chuan kan hrisel na ta na chuan kan taksa hrisel na hi i kan von that a pui ma ti chuanin kan e le in a masa a chuan kan e le in te hi kan fim khurangai em em a kan ka alu te hi kan taksa hrisel na shil tu ani wangin kan e le kan in tur te hi uluk taka kan than thiam a pui ma kan e chak zong te kan e du zong ringot te zong lovin kan taksa in ama mo tur te kan taksa in a that pui tur te a than len pui tur te kan than thiam angai em em a ti chuan kan taksa hi pathian in ani awangin pathian in ti kholo thei thil tam tak laka kan in thiar filima chung te chu pathian in ti kholo thei thil te chu kan taksa kan lak lu lo hi pui mo tak zeta ni ti chuan rui hlo te zu le drugs kan ti te chung te laka chuan kan in thiar filima pui mo em em a kan nun ti toy thei laka te le le kan taksa ti she se lo le ti che thei laka te hian kan in thiar filima pui mo em em a tin kan ei in chome kan siam el in tur kan siam ma te po hian kan taksa in amomo lo thilang chi te mom le thau tam lutuk te

angin ke mani in mo phurna sang takheta hian kan neya kan ka lut turte I control tur hian ke mani hi kan pan poi mo zela wangin kan thisel na a hianin za asom riat hi chu mo kan phurani kan na tam takhi za asom riat hi chu ke mani in siam ani te po kan ti thei o me ta chuan kan e ina hianin kan thisel zok na na hianin mo phurna thui tak kan ne ni ti hi kan chia da poi mo le ani ti chuan pani na a chuan insoizoi taksa insoizoi hi kan mamoi mema mithiam te chuan nitin minit somthum vel hi insoizoi taksa mipui tinga chuan e kan mamaw ni ti in anlo sui thina chu chu then kha chuan hei jima te manchoi in ankal thina tiang chuan manchoi le khatianga jima te kan kal thelo ni pon kan om huna hianin kan insoizoi the ni ti sha in zinga raborok tha te donga kan hanwak minit somthum vel tel kan hanwak vel po hian kan hankal vela kan chet vela kan taksa te kan ti chet vel hi kan chisel na ta na thil pui mo tak ani ti sha ila chu chu kan ti thei le man choi lowa kan ti thei omte ani ti sha in chutiang zonga chuan tak kan taksa in soi zui na ate chuanin tur ata na te chuanin tan kan lak apui mo em em ani tin kan taksa lo si sel theina ra hian muthun bi tha kan ni the apoimo em ema muthun bi tha kan insiam thei chuan na tam tak laka kan him thei don ani ti chuan mithiam te chuan nikhata hian darkar sari aya tlem lo hi mudna hun atana kan man kan taksa si sel na atana han apoimo thu an soya tin muthun kham khop kan nei hi apoimo a chu kan muthun bi atana po hianin zandar so matanga zingdar ruk inkar hi mutna hun tha anti ni muttam kan ti rungot khan zandui tak tak mina zinga tlai tak tak ka tholam kha kok lawa heng mutna hun tha ani an ngai zandar so matanga daruk inkar a hi chuan muthun bi kan insiam thei hi thil poimo tak le kan shisel na ta na thil changkai tak ni ti hi e kan shiada poimo ani tin kan in le a che vel te kan zen na mun te kan na tho na mun te kan von fai le kan ti thiang hlim hi kan shisel na ta na thil poimo tak ni a chu mai ba ka ke ma ni a kan tak sa nge po hi kan von u loka kan ti thiang hlim e a kan en kol tha thi a poimo em em a chu chu a ke ma ni na kan ti thei thil poimo tak ni ti sha in kan taksa le kan in le che vel te kan na tho na mun te kan von fai ko nga hianin tan kan lak a poimo em em ani tin taksa le ril ru hi thil in zom tlat ani wang hian ril ru shisel nei tur po hian taksa a shisel angai phota ti chuan taksa a shisel chuan ril ru te po hi alo shisel thin ani thil in zom tlat ani wang hianin taksa shisel kan nei na atana hianin ril ru shisel kan nei na atana han taksa shisel na tuna kan han sei tak ang te po kha thil poimo le changrual fek an ni ti hi kan sha ta poimo a tin ril ru shisel nei tur chuan ma ni kan in sha chian angaya tunge kan ni a engge ka ti thei engge ka chakna engge ka chaklo na ti she chunga mason tum na ne na kan theina kan ti pun te hi angaya kan thiam zong te po that tak kan ti a kan thiam zong le kan thei zong a te tlan chelawa chuta chon that tak kan theina kan nan chwa thir hi apoi ma em em a ti chuan kan thiam thiam lo zong ani po in kan thiam lo zong ti chu zep lawa kan thiam lo le kan chiat lo zong te chu shelo ni le thiam lo ni kha she lawila mason tum tura hmalam kan ban zel apoi mo mani kan in sha chan pialama mani in zel zel tura kan ril ru kan siam apoi mo bokani tin ril ru shi sel nei tur hian mani ni na le kan pian phung te mani kan in pom thiam apoi mo em em a tin kan ni na ang le kan pian phung te po kan in pom thiam ba kan hlim bui thiam angai ni pathian in khovela hian ke mani ang cha cha hi a siam lova chu wangin mi bik le hlutna nei bik fek kan ni ti hi kan in sha ta poimo ni pathianin min siam dan ang cheu hi kan in pom thiam apoimo a chu chu kan lum oi pui thiam a kan hlim pui thiam apoimo a chu ta pathianin min siam dan a kan lum oia kan hlim phot chuan shisel na kan taksa mai ba ka ril ru shisel kan nei thei dona kan tharau lam nun theng po in chu chuan a hong thei dona ni ti kan sha ta poimo a

Tabe tung anga ar keli ale Alicia Dixon le The Dream dan hen tungin dar som pakhat thleng an ni hen hun an ron mang don ani tin dar som pakhat atanga dar som pakhat le mi som ni panga a chuan zai pol la rem hun kan mang anga dar som pakhat le achan ve a dan le rai hun kan mangang dar som pani a chuan sa phla kan ngai thla ve thung anga dar som pani la chan ve leng zem hla kan ngai thla ho don ani dar khale mi ni nga da khale mi so ma hian chanchin thar sa tonga che dilimi lak chon kan ngai thla anga dar khale mi so ma tanga da khale mi som li thleng hian pi pu zai kan ngai thla anga tin dar khale mi som li a chon thadu un hun kan manga lungrun ti la hl rem siam le aral ma izuli sakte ma phasi cfl ming thanga le lut thu tha sakte ni lo na par si zo sang zol le lel nyam zo sakte kan ngai thla ho don ani tu ti zong zo kan program don lo kan ngai thla thak te chu ani akash wani aizol tanga pun chu ani a program te tul big thila chuan ti dangam thei ani ang hei akash wani aizol ani tuna chon chin tharam zo tong chhiari lawangai thlang u